0: Vet ni vad chillen är till mig? Vill jag komma hjälpa sig med ira som inte ser jag? Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stand up for Saturday.
1: Y'all gonna be with us all night?